0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham.

0: Mutayiko.
1: Ngereke jemfuga mu Uganda, speed yange erina mani nyo kusinga speed ya
0: Buliru wa Sunday, ukubwa sawanya, waka mukagi zemi.

0: ya kuata poto ne mkuba golo zali bili kubwerere klabu ya Manchester United wano mu Premier League gwagwa bili bili ne Everton ateba nafu ya Manchester City bakwata Coventry bamkuba golo yali ya mukubwerere ekitegeza Manchester United ya kuata Ipswich goals 5 ku 2 ate klabu ya Manchester City ya kuata Crystal Palace ya mukuba golo zali nya kwemu Hull City ya kuata klabu ya Manchester United eno ne jambule ebyokola ne jifunira amaziga aluku ya bili bwerere ate klabu ya Manchester City ya kuata Bournemouth gwagwa bidi kwemu bwebitambula nebo na klabu ya Manchester City teina amuluzi wa denemu Manchester United eina luzi tubale ne esimilano ya bako bila mufrendiri ayyo mbobo chitute wala klabu ya Manchester United uyasemba yo kusamba klabu ya Manchester City na kuzwa mwezi nga 17 omwezi gwali gwa January omwaka 2023 Manchester United yono ngali waka ya kwata klabu ya Manchester City goro zali 2 kubwerere atena kuzwa mwezi nga 14 yali September omwaka gwa 2025 klabu ya Manchester City ono ya kwata klabu ya Manchester United ya mukuba goro zisatu kubwerere tonda banga then ate mwaka kwa 2025 ero mwezi gwali gwa 5 enakuza mwezi nga mukaga club ya Manchester United yeno weyasanga Manchester City nga Manchester United ya chaziza gwagwa 0-0 ekitakaza mpira jabwe satu ejisembye yo mania inako win emu ne draw emu ne Manchester City ina win emu ne dream ku 0-5-9-10-9-0-0 ne 0-8-2-3-7-9-9 oja kuba otwegattako ate osobola otuweereza ne message wali ku WhatsApp ku 0-7-8-2-3-9-9 weereza text to recording bwana ali Hello.
1: Hello.
0: Salaam alaikum warahmatullah.
1: Asalamu alaikum. Onomuro tatu na mtugo java sisi gogo nya sevo.
0: Gogo nya brenga.
1: Gogo nya kauku. Adompira wewe zero.
0: Zero zero.
1: Yes sevo.
0: Owa gira timu chisevo.
1: Nzwe.
0: Yes
1: la kutukandua tote na mwana.
0: Kati taya gara. Mbumani ye mwleko uvone ro uvunji.
2: Nene tona kubayo kapino.
0: Chuchuwa dete chisana. Ante chuchuwa dete chisana mukadde kangwana.
2: Kwa mwefl.
0: Chuchuwa dete chisana mukadde
2: kangwana. Tukila kula bakemwe kenda kubira. Renzi wenyo. Mademanche kwa dabe. Kwa vena ya tedi. Na club ya Man City. Umanyo tukia mwkemwe no. Aina tedezumu kukambe zine vya faye vienji na dala mutaa yeno na klabu ya Manchester City baki tundo uza utu mpi ejisemi yo kumpi aina tedeanuwa kumumuko kuklabu ya Man City but Man City kia utuno nila kampeni inga enye mabiga ya wadde yefu zine nila fix jene in fact wada banyo klabu ya Man U kema ni against of bangi ja Inati dinga kwa sumutende sumpio wa Enzo Mareseka anga amutende sabadabu niya mwenyo kilabu ya Mani yo kwa kumacha pakachino ya sumo baba kwa kilabu ya Man City ya pepuka tu na sana mdoza mkate kufoyaja kilabu ya United ya Man City abadda kupanyo kilabu ya United ya mku kilabu za adabu kila dalo mpira teko visi ule kakati akani kaze kukilabu eno ya Man United of course kampeni wede ya Musambi ya mkela mwendama vitegede ya fude mkemo enzo na ye atuke na kuja mu game ni soka ti season mpya timu zina chance la kubanga zeteleza because the club ya Man City nendo za moja ke mbili sasa tujaso ndo kubanga aguba akada cha cheteleza kufuna na dala ina pekela kupanga itandika wasutele si kwa Enzo Maresca then sa kwa club ya United kama kadi kubanga beteleza mu kwa kwadenti basi kubanga bakot bateka o statement yao ali basuru banga bako mtego za litano kwa mwe club ya Ipswich Town then wama kwa mtego za litano kwa mwe ate gemo ya dako ni basuru banga basi mtukando za mwju kilanga baba gatango mpira kukwa ayo then club ya Everton then gemo ya simeo kwa mwulaya wakwa shabani bakuli goza wa denya club ya uza mkoti sebali baku jabatiri wakubwa jabatiri wakubwa kufila na ye so kila dala nukugeno kubanga mikola game weno one kina kupeda midfield anti Man City abafuka ngaba Ayubu Boati tino jako abafuka ngaba Ryan Chucky Queen Plays then United inga China mko na dalo kutia baadewa hizo kubanga batanika mido kude paka kukira bia mani yu Ezo Fernandez naba na wafuka wabia naba yuri tala months then no Mosambia tiba kubima yu lana atalika mido kude paka because ndozo mtu nila kira bia mani site mgoje kubanga kisenge chibade chichavata wa nyamuko albarobi njiazi gato tino jako kila kubanga basambinga bajasi kubadiru ndoza ama nika mani site kuna kuna kabate gali mba floaty players iba abu ba kasemenyo tino jako kila kwa ringi proud ala ni yakomye opanga tebo mpira abantu bachaki then naba sambibaji nyaba kirabia man city ba free for them ndio kubade kuli nyise kwa kula tenga tutira United asiye timu ebate defending kwa kulunja mpira bada china mukeri tuli na dara mukira buyeyo na dara bituli nga warukusho wapate wachana kunga watu nyo kama ruku kama zi then ne partnership ya center back loza kana kavuka kapi ngo ulamu kwense na kaje tile kana kupanga kwa komyeo kama Martinez anikapata ningani makwaya bakubaku kwa defense ni better than Eden Heaven ngabata ata andisi madara mke munenga yake mjo swati Manchester City ne kupata tena no mtende singa Enzo Maresca nga mpia ne loza mko mtu ya style of play ya Zania club ya Man United loza mko mtu Man City ndo Asikala inacha sinze, sila wa Manchester United kubanga ya kufuna kaune kwa klabu ya Man City. Ndawa Man City kubanga ya kuwa Man United kwa singa pili kwemo, kwa kono nga moku uwelele, ate sikula mamuma liri. Ndawa Man City asikala inako slight edge, kubanga ya wangula kie mweno. Uresu nga ndemo pira kutie babulu unji, ate watunulira telepathy, wache Twitter communication. Iba data niso pangi jia, mwaba basambia basemba kwa klabu ya Manchester City telepathy mukapira nti ngeri jo kwatagana jiba uliziganya munga bagenda maso oje ko tibalino mutende somo pia na basamya bapya ne ezo balesi ka chaba da somo do banga tereza mbuto kuto nenyo ko banga bakolagana nga bagenda maso era ndo za mukonti club ya Man City nja mu banga ba club ya United yo mupira.
0: Okay, hello.
1: Hello,
0: yes sir.
1: Assalamualaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Wanyi?
3: Bande manyo ni wakule Chester.
1: Aha, ni wakule.
3: Ambiye meka Man City.
1: Wanyi?
3: Man City akubiye meka.
1: Aiza muku baku.
3: Gozi B.
1: Hey.
3: Akari, wakozi B. Masina kandara. Utilo dira muke mwenu. Batendi sibagina kubela bankizo nyo. Na dalo mtende si aiti wa kareki nienzo Maresca
0: okay.
3: Kwa kubanga wana genja uwe ya mani niwe tuta mtende kumukile vya dana na kasanja kwa Maresca kabade mmoteki niko dani kareki niwa kubade dikareki kabade uku nati linga kuse ni mungu kila mkampini yewede mekana kasanja kari mmoteki niko dani him aino kubanga aluoreza niyo mpilo mainda bezueta kumutende singa aluoreza no mpila mkirije speed mkula chi kutambulira
0: tempo ya mpira
3: yes speed kwa kutambulira ti olosa mkonti singo mutenesa abataluza nyona speed mpira kwa kutambulira bima ku bintu Pep Guardiola gabada singa nya batende sina darabe sanje zino kuloleza mpira ngaguli kuchisaa huko tiba na batende sibakula mathematics baka calculations kake mutende bakubanga itali kanewe banga game yimo chisaa bande ba wakasira kazi mwenye kubanga ati bakula chi bageza kubanga.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jendi ogambo tia owe chisasi.
4: Nenko takanta pinko woye simani ya kenyo.
0: Mti nochi.
4: Opa na opa ni doos. Kila yon pe doos yon dikeza opa.
0: Uzakolaji?
4: Ofana
0: ofa ejobo. Daira obayenze.
4: Tufuwenku ya piranga na masiga kazi.
0: Nja kulekera okola singa ona akaba.
4: Tufu ofana ndo walwenku ya ningala okupase.
0: Kale nyabo. Ensonga ye iseo, nja kwambalanga masiki. Harashida. Ogutali musango.
2: I'm going to go to the house. Rashida jisazi tokaba abayibaga abantu bafanaganya ati zacho yari nzokuya yo ari ko musajjo owe bidefo bye chuma egondi musiya kajya
0: ari ari ya were
2: ari ya
0: ona namba ye chigozi mahadi agambye ze chigozi mahadi ndi busuju ngeze kuwagira butambara na Man U emu Man City 3
2: amwade yo
0: hala
5: ako mje bali ko basebu
0: bali sebu
2: aje bali sebu
5: eh kai kai uno raise raise ka wimpi
2: sebu
5: nche namba nao pata bana kubabidi no bateko amwera kubera ko amanyi Katimani yule kakubo umuntu yu biliemu atuvile mkubo.
2: Mani ya jeo Man City biliemu?
5: Yesevo.
0: Kati chagamba banafu ababidi. Mani sene mani yu naba nafu?
2: Naba nafu.
5: Yesevo.
0: Ugo wakira timu chogambe yaba nonti nafu?
5: Mpagire stoka na wajite gire eri mumasu.
0: Eriwa.
5: Timu atete.
0: Ateta na yo timu.
2: Timu ateta mchamu premier.
5: Elera ase no.
0: Na Rolls Royce. Siti kacha motoka.
2: Rolls Royce kacha moto.
5: Yo linyari angi tu.
0: Wedira ba Rolls Royce ba bedira chi sem.
5: Abachi?
0: Ba Rolls Royce ba bedira chi?
5: Abu baba ba mbogo.
0: Ateta
2: Rolls Royce.
0: Chasi zoku mwagalako. Echi confide. Chuka chances of mother,
2: just my dear, was very sick.
0: Gabo, at Casoch to get there.
2: Was very smoto as a bay.
0: Arike,
2: let us live.
0: Arike, Catofono. Hello,
5: that's
0: our league. What up for the life of a salam? What up to lie about
5: it? Well, the word is that I was a good chamber. You,
2: Monsieur
0: Ogambo, Tia.
5: Ebigambo ndina Eh ono lwanga government bagaga kizile wa ya
2: era byogere
5: Eh watsebo
2: ndina byogere obo bina
5: Ogugambi
2: Eh
5: Ndiba nombo ya na eze ndiba kimwa gizwa United
2: Yesebo
0: United ekole etya lero
2: Babuto shabali bagulinya
5: I know the data for the Gatina. I get a Valuman Catina.
0: You
5: let it be a Cuba without Cuba, a Cuba, and the people of Kamuru, Kamuga, and the Patero Cuba, Ravera, Bambi, Gavan, and Yavasima.
2: Most of the United, you have

0: Ochiraba sebu.
1: Yes.
0: Kakati buke la kumachia. Nga unawede mwa amanyi. Awede mwa amanyi. Bobo ina kaseti. Nga na hibu hazi kwa. Ngafewe tuwele na zunu kwa ata sende. Omgati ata anugaga. Amiji gangu. Na uruwachi tu kwa ata yu sende omgati. Nemo mulo uoleza mchitu chimu. Mze msanya menamuwa senda ja kuwana. Mwengaba kuwana. Kuwana. Wee. Gwawachi uchitunulira. Senga fena hawa sanja bibari batu nulire. Senga tenu mukazi musanja kwa abulira rugoi. Wande chizigo.
1: Abate.
0: Ne usanja wabira mukazi we na amulongo sana wabira mulu unji jinyo. Ne inga hawa kwanyi wuna buba liindi rite. Ne kati mwemona wabira anga mwina sendi. Awamu nechu mkubira ne sendi. Ate ne mwabira hawa sanja babu ze. Tukirizika hawa sanja babu ze. Fetuka enane olina kwani ino mwana wange. Noba nunya bavubuka bonna bonna. Teri ya ina ijabia. Bonda ba ina salbia.
1: Ina isabi sanyi zote ya watu wali.
0: Na ule. Na ye, mja kufuka ngei kokeri. Mja kubika nyama sumba. Kwa waluwa wetavu.
1: Wetavu.
0: Waluwa gapa ten nene. Wakati wa wasanja na haba kazi na kuzina. Nene, dara. Atajiraba yu ya ino musanja. Nye wabo ino musanja. Mbato ina. Mujiraba. Nia ina tajiraba. Tajiraba. Yashia wachiba nombi. Nia tajiri atamuline sawe. Omunonya na akubula. Nomteka kaka kande kasete na abula. Guba kule tiranga nawe mbutufu tomu agara.
1: Nia nangai banda ya. Kanjira nguma.
0: Nia? Mba kule tiranga tomu agara. Novera. Kubanga vero onda katina mo vero onda. Kazi. Nange sagara chikulukulu echo. Yeda, seka kalu mji ndeka. Ndeka. Auli. Kakati yede. Yembele ushe kalu mji. Kakati, abu kwa corporate ya abu ugamba. Banyo nyole nawe wagame nga kama zima.
1: Okay.
0: Timuve yeyu jimuli. Auli ya mkakane wano wansi. Mpungu newe tumbire, tia teri ya vire.
1: Teri ya vire.
0: Ikako wano wansi. Nekolachi, nevera. Kati Omulamuzi. Alivatie, goi, tseka, nimewa kugambia kukuikiriza. Na omulamuzi tayi ikirizika.
1: Tayi zikita.
0: Wange chilagino choche njini nye wechiri, bakunonare, bakusiba, nukusiba. Kati kwa omutani kirewa. Omutani kire kushimali, kuyamini, janubi, omutani kire kuchi. Toina omutani ka.
1: Nira gani, etu sigara tuliba chara.
0: Ano musigala na yuku sange wa. Babu baba wade motoka yubi. Yowa dede. O musange wa. Toina uja kumusange. Ye njiri ya ino kufayu. Mpona mpona nakakana. Wawuli ya. Najja na gana. Seka mkwa gala. Tichiri ya muguni.
1: Baharamu.
0: Ito ya tichiri ya mugu haramu. Waga. Now we go to Nika Kusunda Bintu. Bulabulabu. Nelewe mnanda mchala nideri yari. Abaganda manugula babali nubu wa nabi. Bagamba. Swawe chusa. Swawe chusa
1: maso. Nanao
0: chuse mvubo. Abantu wa singe mvubo te wajibanyi. Mvubo chaba anga chinja wa chisima.
1: Chisima kumbi nechiswa.
0: Nga tu kwa tenswa. Wabanga huu mumuli.
1: Waka, ukulita.
0: Waka, wange viuka vino. Binyumiru wanyomuji. Umuliro. Kati bebi ajanga, nga vigu wa mukanyaka no. Kiba ite mvubo. Kati gubu ajanga, tuwatawana, nga wayura, nga uyozi. Ngoteka mchikuti ya ngotwara.
1: Na hivyo bata mifuru midemu masa agali uwasimie chenye. Ochusa nona
0: saidi edala.
1: Awaya masa amanya agafurumie
0: guli, agafurumie nswa. Usumuro kubira u. Na hivyo onovera kukukore ilie techusa mvubo. Uja kusango mzibo buwachi.
1: Wamanyi.
0: Kwa anga buliru naku. Bachara mweka mbabulili. Buliru naku. Wabawu abana abawala abatuso kufumbirwa. Atenga somo sibabiri. Kakati wogena mukatali kabu wako. Uja kudibira bwiriri. Kwa watu uja kusobola competition. Wakati wawe. Nawe. Kati